Eider Lyuk og Alice Rykko et med Ligbar Films liken Lianen i stedet nå all din i stedet. En av med trailer. Jeg har kvasi bare et hos jeg. Jeg sikter spesielt av ditt nekkur sitte. Og et nytt lopp i sali i fyttes i sall december. Du befer nå, du gjør seg farb jeb lave hadde så. Jeg sikker i sall december. Det helst hun har men den er sana. Og jeg kvasi film til Avengers og kvallu. Tjej, tjej. Just